0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
5: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
6: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
7: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
6: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
7: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
6: Og de fant det de kom for.
7: Det var veldig mye torsk og kveite.
6: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 1.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
5: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm, men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
6: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinere.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
9: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei. Men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra Rydd.no?
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
7: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.

0: Haaland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Haaland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Torn Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, Go-kart for 2 fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp I hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligtjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
6: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring I vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utförar sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Våren er... Og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv. Med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
4: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

0: reolsystem fra rydd.no. Experter på inredning av lager og verksted.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
6: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: Rydd.no?
9: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
10: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
5: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
8: Strømglad grasseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad grasseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad grasseter.
7: Der, sa.
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: fornøye seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.
3: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
4: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer, hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa bygget i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.

0: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Her vegnyhetene. To bilister siktet etter ulykken i Enebakk i går kveld, hvor et sykkelfølge på sju ble påkjørt. En mann i 50-årene døde.
1: En av førerne siktet for uaktsomt drap, den andre mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. En syklist ble sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse og betegnes som kritisk skadd. De resterende fem ble sendt til sykehus med ambulanse. Dette en tragisk hendelse, sier ordfører Kristoffer Leiknes.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det brant i natt i en bolig i Tønsberg. Brannen ble meldt under kontroll rundt klokka 14:30, men tok seg deretter litt opp, men den nå slukket. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt i drap på medlemmer av narkotikakarteller i Mexico, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden i fjor, og kilder sier at dødeligheten har blitt kraftig trappet opp. I Ukraina ble minst to mennesker drept og fire skadd i russiske angrep på Kryvyj Rih i natt. Det hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren I NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente I dag.
5: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
6: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
7: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
6: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
7: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var I en periode da en fremleis måtte reise på seil.
6: Og de fant det de kom for.
7: Det var veldig mye torsk og kveite.
6: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

0: sjekk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Morgenshowet. God morgen.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Hei! Har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
3: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är vägnyheterna. USA:s president Donald Trump är nu på väg till Kina. Med sig på flyget har han två av landets största teknologiprofiler.
2: Både Nvidia-chef Jensen Huang och Tesla-chef Elon Musk är ombord på flyget som del av en större näringslivsdelegation. Det är nästan 10 år sedan sist en amerikansk president var på besök i Kina. Øystein Tunsjø vid Försvarets högskola fryktar att amerikanerna kan gå med på att tona ned Taiwan-støtten i bytte mot näringslivsavtaler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Hemmelige CIA-agenter skal ha deltatt i drap på medlemmer av narkotikakarteller i Mexico, melder CNN. Aksjonene skal ha pågått siden i fjor. I Ukraina ble minst 2 mennesker drept og 4 skadd i russiske angrep på Kryvyi i natt. Det er hjembyen til president Volodymyr Zelensky, og han skriver på X at det var et kynisk angrep rettet mot en ordinær boligblokk. Det brant i natt i en bolig i Tønsberg. Branden tok seg opp etter at den ble meldt under kontroll, men den er nå slukket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: 2 russebusser er avskiltet etter å ha blitt stoppet av politiet senere samme dag som de fikk bruksforbud av statens veivesen. Ifølge politiet ble bussene kontrollert på nytt på kvelden, da ble det avskiltet på stedet. Det opprettes også anmeldelse for brudd på bruksforbudet de fikk tidligere på dagen, skriver NRK. Og Møre og Romsdal kommune Sande har vedtatt å samle alle elever på Gurskendelen av kommunen i Gursken. Ungdomsskoleelever fra Ytre Sande skal flyttes dit fra januar 2027, mens elever fra 1. til 7. trinn fortsatt skal gå på Kvamsøy skole. Vedtaket ble gjort med 15 mot 6 stemmer, og alle representantene fra Høyre, inkludert ordfører Dag Vågan, stemte for. På sikt ønsker kommunen å bygge ut Gursken oppvekstsenter til en felles 1. til 10. trinn skole for hele Sande kommune, det skriver NRK. Og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil gå videre med nytt veifornyingsprogram som skal behandles av fylkestinget i oktober. Utvalgsleder Hans Olav Myklebust sier til NRK at fylkesveiene har et stort vedlikeholdsbehov og at det trengs rundt 500 millioner kroner ekstra årlig for å stoppe videre forfall. Flere store samferdselsprosjekter er samtidig satt på vent på grunn av økonomien, og Myklebust mener staten må bidra med mer finansiering. Og barn og unge i Skarbevika føler seg utrygge på skoleveien etter flere alvorlige hendelser rundt pilablokka i Skarbevik gata 40, skriver Sunnmørsposten. Elever forteller om truende personer som har løpt etter ungdommer, og nylig skal en mann ha truet skoleelever med kniv ved Kiwi. FAU og SIFESA idrettslag sier situasjonen har forverret seg og krever tiltak for tryggere skolevei. Politiet etterforsker saken, mens kommunen sier de trenger konkrete meldinger for å kunne følge opp beboere i bygget.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Overskyet, men oppholdsvær denne onsdagsmorgenen, og meteorologene melder om en forholdsvis brukbar dag etter hvert. Sola skal bryte gjennom, og det er meldt oppholdsvær hele dagen. Helt vindstille i morgentimene. Utover dagen så blir det en svak vind til lett bris ifra nordvest-vest, og så får vi temperaturer på 12-13 grader og solnedgang 22-21.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: En rolig onsdag 13. mai. Trafikken i Ålesund går fint denne morgenen med god flyt på innfartsveiene og ingen meldinger om kødannelser eller trafikale hendelser.

0: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.
1: Riktig god morgen, Ålesund, og god onsdag 13. mai. Klokka den passert 7, og det var godeste Alex Warren med Fever Dream som startet dagen sammen med oss her på Radio Ålesund. Og det kanskje ekstra god stemning denne onsdagen, for mange har nå en liten lang helge rett rundt hjørnet. I morgen det nemlig Kristi Himmelfartsdag, og for mange betyr det også inneklemt fredag. Og noen ekstra fridager før vi går løs på ny uke. Samtidig begynner det virkelig å nærme seg nasjonaldagen. Det bare få dager igjen til 17. mai, og det skal vi selvfølgelig snakke mer om utover denne onsdagsmorgenen. For i starten av 8-timen så får vi besøk av lederen for 17. mai-komiteen i Ålesund, Ann-Kristine Seberge Paulsen, som skal fortelle oss om årets feiring, program og hva folk kan glede seg til på den store dagen. Videre så skal vi selvfølgelig fylle morgenen med god musikk, lokal oppdateringer når det krevs, og vi skal bidra så godt vi kan med hyggelig selskap. Så her er det bare å gyve løs på onsdagen, måtte dagen bli tipptopp tommel opp, og så starter vi med mer musikk. Først og fremst, mitt navn det Trond Inge, og låten vi får nå det Oppe på månen av Chris Holsten. Ha altså en fantastisk onsdag.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for overskyet innledningsvis denne onsdagen, så ser det ut til at dagen skal bli tålelig grei allikevel. Sola skal titte fram etter hvert, og det blir temperaturer på 12-13 grader, og akkurat nå vindstille I Ålesund sentrum, ifølge meteorologene som også melder om en stort sett svak vind fra nordvest-vest utover dagen. Sola, den går ned I dag klokka 22.21.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Trafikken på Sunnmøre den flyter fint denne onsdagsmorgenen. Det ingenting som tyder på trafikkproblem. På veiene, hverken I Ålesundsområdet eller I distrikta, så de som på farta allerede denne onsdagen, de kommer seg stille og rolig fram I morgenrushet.

0: Torhusbussa er avskiltet etter å ha blitt stoppet av politiet senere samme dag som de fikk bruksforbud av statens veivesen. Ifølge politiet ble bussene kontrollert på nytt på kvelden, da ble de avskiltet på stedet. Det opprettes også anmeldelse for brudd på bruksforbudet de fikk tidligere på dagen, skriver NRK. Og Sande kommune har vedtatt å samle alle elever fra Gurskøy-delen av kommunen i Gursken. Ungdomsskoleelever fra Ytre Sande skal flyttes dit fra januar 2027, mens elever på 1. til 7. trinn fortsatt skal gå på Kvamsøy skole. Vedtaket ble gjort med 15 mot 6 stemmer, og alle representantene fra Høyre, inkludert ordfører Dag Vågen, stemte for. På sikt ønsker kommunen å bygge ut Gursken oppvekstsenter til en felles 1. til 10. trinn skole for hele Sande. Og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil gå videre med et nytt veifornyingsprogram som skal behandles av fylkestinget i oktober. Utvalgsleder Hans Olav Myklebust sier til NRK at fylkesveiene har et stort vedlikeholdsbehov, og at det trengs rundt 500 millioner kroner ekstra årlig for å stoppe videre forfall. Flere store samferdselsprosjekt er samtidig satt på vent på grunn av økonomien, og Myklebust mener staten må bidra med mer finansiering. Og barn og unge i Skarbevika føler seg utrygge på skoleveien etter flere alvorlige hendelser rundt Pilaby-blokka i Skarbevika 40, det skriver Sunnmørsposten. Elever forteller om truende personer som har løpt etter ungdommer, og nylig skal en mann ha trua skoleelever med kniv ved Kiwi. FAU og Sifessa idrettslag sier situasjonen har forverret seg og krever tiltak for tryggere skolevei. Politiet etterforsker saken, mens kommunen sier de trenger konkrete meldinger for å kunne følge opp beboere i bygget.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det blir fint også i dag. Det blir litt mer skyet på himmelen, men det er oppholdsvær og muligheter for sol utover dagen, ifølge meteorologene, som også melder om en stort sett svak vind fra nordvest-vest og temperaturer på 12-13 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip på plass i Ålesund sentrum i dag. Det er Aida Perla som har lagt til kai og blir liggende fram til klokka er 16.00. Dag og turen videre til Haugesund, og Aida Perla er et forholdsvis stort cruiseskip. Har en lengde på i underkant av 300 meter og en passasjerkapasitet på 4350. Så litt folk i gatene, det må vi nok regne med utover onsdagen.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Så til sportsnyhetene, og Kjetil Rekdal ber om ro rundt OFK-laget til tross for en svak start på eliteseriesesongen med 3 poeng på 7 kamper. Han mener laget utvikler seg og advarer mot panikk, selv om nivået i eliteserien høyere enn tidligere, og effektiviteten mangler sammenlignet med i fjor. Rekdal avviser overfor Summersposten at problemet handler om innsats eller vilje, og understreker at laget må fortsette å jobbe steg for steg fremfor å gjøre store endringer. Nå venter kamp mot Rosenborg på Lerkendal 16. mai, en kamp Rekdal tror kan bli både tøff og lærerik for spillergruppa. Og Alexander Sørloth kom inn ved pause og ble matchvinner da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 i La Liga. Nordmannen hedda inn 2-0 etter innlegg fra Marcos Llorente og skårer dermed sitt 13. seriemål denne sesongen, flest av alle på Atletico. Ademola Lukman satte inn kampens første mål på straff før Enrique Barria reduserte på overtid for Osasuna. Seieren sikrer i praksis Atletico plass i neste sesong av Champions League. Og Southampton kom under tidlig i returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinale på Wembley med 2-1-seier etter ekstraomganger. Shea Charles ble matchvinner i det 116. minutt, og opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai i potten, opprykk til Premier League og minst 200 millioner kroner i inntekt.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en litt overskyet enkelt periode av onsdagen, men også perioder med sol, skal vi tro meteorologene som melder om temperaturer på 12-13 grader utover onsdagen, sammen med en stort sett svak vind fra nordvest-vest. Sola, den takker for seg i kveld klokka 22.21.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Litt morgenrush begynner det å danne seg på Sunnmørsveiene, men utover det så er det meldt om fine kjøreforhold denne onsdagsmorgenen, og ingen tegn til større trafikale problem. Morgenshowet

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Sida presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 8.
1: Här är veknyheterna. Iran har fortsatt 70% av raketterna i behåll, visar en hemlig rapport ifølge New York Times. Det är stick I strid med det USA:s president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. Ett nytt tillbud från Norsk Center för informationssäkerhet ska hjälpa offer med att fjärna nakenbilder och videor från nätet. I tillägg jobbar justitieministern med att ändra groomingbestämmelsen till att inkludera möter på nätet. Två bilister är siktet efter olyckan I Enebakk igår kväll, hvor ett cykelfölge på 7 blev påkört och en man I 50-årene döde.
2: En av förarna är siktet för uaktsomt drap, den andra misstänkt för körning I ruspåvirket tillstånd. En cyklist blev sendt till Ullevål sjukhus med luftambulans och betegnes som kritisk skadd. De resterande 5 blev sendt till sjukhus med ambulans. Detta är en tragisk händelse, säger ordförande Kristoffer Leiknes.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. President Donald Trump har delt et bilde av et kart som viser Venezuela som USAs 51. Stat. Mandag sa Trump til Fox News at han vurderte å gjøre Venezuela til en ny delstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Riksantikvaren gir totalt 6,6 millioner kroner till arkeologiske kulturminne I landet. Nästan 300 000 kroner går till Møre og Romsdal fördelt på 8 olika projekt. Bland dessa är skötsel och skilting av gravminne på Ovre Aust I Gjørungavåg. I tillägg gis det stötte till olika projekt I Averøy, Molde, Rauma, Herøy och Sande. Og to russebusser ble avskiltet etter at de ble stoppet av politiet senere dag som de fikk bruksforbud av statens veivesen. Ifølge politiet ble bussene kontrollert på nytt på kvelden, da ble de avskiltet på stedet. Det opprettes også anmeldelse for brudd på bruksforbudet de fikk tidligere på dagen. Og Sande kommune har vedtatt å samle alle elevene fra Gurskøy-delen av kommunen I Gursken. Ungdomsskoleelever fra Ytre Sande skal flyttes dit fra januar 2027, mens elever fra 1. til 7. trinne fortsatt skal gå på Kvamsøy skole. Vedtaket ble gjort med 15 mot 6 stemme, og alle representantene fra Høyre, inkludert ordfører Dag Vågen, stemte for. På sikt ønsker kommunen å bygge ut Gursken oppvekstsenter til en felles 1. til 10. trinne skole for hele Sande. Og samferdselsutvalget I Møre og Romsdal vil gå videre med et nytt veifornyingsprogram som skal behandles av fylkestinget I oktober. Utvalgsleder Hans Olav Myklebust sier til NRK at fylkesveiene har et stort vedlikeholdsbehov og at det trengs rundt 500 millioner kroner ekstra årlig for å stoppe videre forfall. Flere store samferdselsprosjekter samtidig satt på vent på grunn av økonomien og Myklebust mener staten må bidra med mer finansiering.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Det blir stort sett overskyet I dag, men et lettere skydekke med muligheter for sol innimellom, og så det meldt oppholdsvær hele dagen og temperaturer på 12-13 grader, sammen med en stort sett svak vind fra vest-nord-vest.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Rolig start på dagen på Sunnmørsveiene til tross for litt morgenrush akkurat nå. Utover morgenrushen så det I utgangspunktet god flyt I trafikken og normale forhold for alle som ute og kjører denne onsdagsmorgenen.
4: Yeah! Dette morgenshowet.
0: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: Yeah! God morgen!
3: Klokka den har passert 08.00 denne onsdagen 13. Mai, det like før sitt mai-feiringa går I gang I Ålesund sentrum, og hvem vel bedre å få I studio til å fortelle oss litt om feiringa enn styreleder for sitt mai-komiteen I Ålesund, Ann-Kristin Seberg-Paulsen. Velkommen til oss.
5: Tusen takk skal du ha, Trondinge.
3: Kan ikke du først fortelle oss litt hvem sitt mai-komiteen
5: Mange tror jo at det kommunen som står for hele feiringen av og organiseringen av 17. mai her I Ålesund. Men det ikke helt riktig. 17. mai-komiteen, det vi som tar oss av alt som har med avvikling I Ålesund sentrum å gjøre. Den består av representanter. Det to stykk fra Nørve Ungdomskorps. Det to stykk fra Ålesund Ungdomsmusikkorps. To stykk fra Spjelkavik Drill. To fra Larsgården Skolekorps. Og to fra Hessa og Aspøy. Skolekorps, som I deg representerer.
3: Ja, for det er jo, altså hvis vi kaller spade for spade, så er jo alle du ramser opp der nå, det er jo egentlig dere som gjør at det er liv og røre også på 17. mai.
5: Ja, det stemmer. Men vi hadde ikke klart det uten samarbeidet som vi har med kommunen og med politiet som sørger for sikkerheten, med brandvesenet, med Ålesund parkering og med Ålesund havn. Så det er et veldig godt samarbeid på tvers.
3: Men dere er jo åpenbart en del personer i komiteen.

0: veiarbeid og den type ting, da. Er det andre ting som krevende når det kommer til å planlegge 17. mai I Ålesund?
1: Det veldig mye kommune og politi og parkering som tar seg av, både med stenging av gatene og med frigjøring av parkeringsplasser, der rydder utstillingsplassen sånn at vi skal få bruke den som festplass. Det som den største utfordringen, det folk som sent ute. Vi vet at det utfordringer med korpsmusikanter, med unger I bunad, og så haster man av gårde, kommer seg ikke gjennom byen til klokka ni, og det stenger, og man har tilgang til parkeringshuset. Og så blir det parkering på innfartsveien, det blir parkering I IOGT-krysset, og sånn, så det største utfordringen vi I utgangspunktet har. Så det å komme seg til byen tidsnok til å klare å stille opp I toget.
0: Men da må vi nesten si at der jo dere unnskyldt, for det jo ikke så mye dere får gjort med, at folk kommer tidsnok eller ei.
1: Nei, det det ikke, men vi kan oppfordre til å komme seg gjennom. Nå vi kjempeheldige at I år så har Ålesund havn stilt med hele konteinerhavna ute I Skutvika. Så den får vi disponere til gratis parkering.
0: Så. Ja, det bare å merke seg, folkens, at der det mulig å parkere på konteinerhavna. Du nevnte jo det at dere begynner jo egentlig allerede 18. mai og tenker neste 17. mai, men... Det jo, programmet jo tilsynelatende, kanskje for oss andre, likt fra år til år, I hvert fall det mye likt. Det store endringer fra år til år fra deres side, som sitter I selve komiteen?
1: Nei, det det ikke. Nasjonaldagen, den jo veldig tradisjonell, og vi prøver også å holde på tradisjonene når det gjelder programmet.
0: Mm. Men før vi tar litt av pause, betyr det mye for deg personlig å få lov å være med og liksom... rigge til for en så flott 17. mai-feiring som vi får her I Ålesund?
1: Det var litt fint at du spurte om. Jeg jo vokst opp I Iskegata, midt I oppstillingen og kaoset til 17. mai-toget. Og 17. mai jo for meg egentlig bedre enn både bursdag og julaften til sammen. Så hadde ikke det vært, så hadde jeg vel ikke tatt på med det vervet som jeg har nå. Men det helt fantastisk å få være med og lage de rammene rundt 17. mai som vi har.
0: Ann-Kristin fra 17. mai-komiteen I Ålesund, hun blir med oss videre I 8 timer, og når vi kommer tilbake etter en liten pause, så skal vi se på det som skjer I sentrum på selveste nasjonaldagen.

0: I studio denne onsdagen, Ann-Kristin, hun styreleder for 7. mai-komiteen i Ålesund. Nå snakker vi litt om komiteen før pausa, Ann-Kristin, men nå skal vi gå løs på selve feiringen her i Ålesund sentrum. For 7. mai i Ålesund sentrum startet jo ganske tidlig, 07.00, så det både salut, flaggheising og korpsmusikk. Hvor viktig disse tradisjonene med det startskuddet, om vi kan kalle det det?
1: Og det veldig viktig. Det starten på 17. mai når det sier pang.
0: Ja, og det, denne saluten, den jo litt sånn, den jo litt sterk kanskje, egentlig hvis du tenker tradisjon, sånn, historisk sett, med at det går av et skudd ifra fjellstua der nå.
1: Ja, for skuddet klokka 7, det går av ifra fjellstua oppe ved kanona. Og så har vi de som skudda som går rett før toget startet, og de fyrt av ifra Storhaugen. Så tradisjonelt sett, ja, kanskje har det vært litt velheftig, i hvert fall i fjor. Da hørte vi at det singlet i glass, det har vi gjort noe med i år. Sånn at det skal ikke bli fullt så heftig.
0: Nei, man skal få slippe å holde på glasset i 17. mai-frokosten i år, tydeligvis, men det er jo også mange minnemarkeringer tidlig på morgenen, blant annet på Øvre Gravlund. Hvorfor dette så viktig del av nasjonaldagen?
1: Det viktig for å markere akkurat de fallene. Så der har vi jo med oss Sissel Standahl, som programleder på Øvre Gravlund. Det også en lang tradisjon at hun har tatt oppdraget. Så det andakt ved Frelsesarmeen, der det æresvakte fra politiet. Og så har vi to 7. klassinger som da skal holde talen der oppe og legge ned kransen.
0: Det blir en verdig markering, høres det ut som. Og du nevnte jo det i del 1 av vår prat, at komiteen består jo i ganske stor grad av korps fra forskjellige bydeler i Ålesund. Og korps er jo en enormt stor del av 17. mai-feiringen. Hvor mye betyr 17. mai for korpsa da? Altså for den innsatsen der legger ned gjennom et år?
1: Den veldig viktig for korpsa. Både for skolekorpsa og for ungdomskorpsa. Det jo deres dag til å skinne, til å vise fram uniformene sine, til å vise fram alle medaljene de har, for da får de gå fullt medaljerte i motsetning til når de spiller konserter. Og ikke minst hvor flinke de er. Og veldig mange har jo også med aspirantene sine og juniorer som kanskje ikke begynt å spille i korpset, men den stasen det også for deg å kunne få delta.
0: Og ikke minst liksom, få den applausen langs vei når det går toget jo utrolig viktig for kanskje det minste som er nye, som du sier, i et korps.
1: Ja, og det å se folk som står og synger med, de klapper trakta, de vifter med norske flagg. Nei, dette stas.
0: Og det jo, altså toget, det startet jo som vanlig med Ålesund kirke, og barnetoget er jo det man på en måte omtaler 17. mai-toget i Ålesund sentrum som. Korpsa er jo i stor del unga også. Hvor viktig det barnetoget og det fellesskapet det skaper for Ålesund sentrum?
1: Det veldig viktig, for alle sammen, de får da vist seg fram. Og de får synge nasjonalsangene, de får synge maisanger, de vifter med flagg, og de stivpynta unger, det kjempefint. Men så har vi også da, ikke bare et barnetog, vi har jobbet for å prøve å få inn litt mer ut av bredden som Ålesund har å by på. Så vi har fått med en del lag og foreninger som også stiller. Både da latviske foreninger, i året der kom det inn en ukrainsk forening som har lyst til å vise sin takknemlighet ved å gå i 17. mai-toget.
0: Og dette der er jo, synes det er en litt viktig del av feiringen, at den er noe, at vi på en måte, den inkluderende feiringen 17. mai skal være, at vi har den også her i Ålesund.
1: Det har vi, absolutt. Og det det vi jobber med bredden og får vise fram mer og mer og inkludere flere. Så vi har også turnforeninger, vi har taekwondo, OFK selvfølgelig, de også jo
0: med. Tradisjon tro med i toget. Når toget kommer fram til nedre utstillingsplass, så er jo på en måte, da er toget unnagjort, men der også er jo det som vanlig et program.
1: Ja, der er det et program. Og tradisjon tro, så er det Rikard Løvensprung som skal lose oss gjennom. Han sier litt om de forskjellige deltakerne når de kommer inn. Vi har fått med oss Astrid Overå som årets hovedtaler i år. Det gleder vi oss masse til å høre hva hun har å si. så blir det da sang, skulle si nasjonalsangen, hvor vi har forsangere fra Ålesund Kulturskole, sammen da med AUM. Det blir tale av russepresidentene ved Akademiet og ved Ålesund videregående. Og så det jo da selvfølgelig premiering av vinnertegningene til alle de tegningene vi har fått inn. Det flere hundre vi har fått fra barneskolene. Der har Kåk plukket ut fire verdige vinnere som blir utstilt i vinduet hos Sponland. Og de skal få komme opp på scenen og motta premiene sine der. Og så blir det tradisjon, tro selvfølgelig stafett.
0: Ja, jeg skulle til å si, måtte du glemme, for det husker jeg fra min ungdom, at det var liksom en svær greie, og det også er jo, som du sier, tradisjon, tro, en del av sitt nummerprogrammet også i år. Før vi går inn på det som skal skje i resten av kommunen, er det noe i sentrumsprogrammet du kanskje tror at folk ikke kjenner så godt til, som du har lyst til å trekke fram?
1: Ja, faktisk. I fjor, det var første gangen vi klarte å få med ungdomslaget Ivar Aasen. Det var en kjempesuksess. Da hadde vi jo masse turister i byen i tillegg. De vil også være med i år, og da klarer de å få med seg barneleikaringen og spelmannslaget. Så de vil spille på St. Olavs plass før toget passerer der. Og når folk da beveger seg opp imot utstillingsplassen, så opptrer de der før toget kommer inn.
0: Jeg bare merker seg altså, det er mye på programmet i Ålesund sentrum på søndag 17. mai. Og når vi kommer tilbake etter nok en liten pause, da skal vi ta for oss det som skjer i resten av Ålesund kommune.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Værmeldingene for 17. mai, de ser for så vidt bra ut, og det gjør det også for onsdag 13. mai. Meteorologene der melder om et lettere skydekk gjennom dagen, med muligheter for sol innimellom, oppholdsvær meldt for hele dagen, og temperaturer på 12-13 grader. Stort sett en svak vind fra vest-nordvest, og solnedgang i dag onsdag 22-21.
2: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Stille og rolig i Ålesund sentrum akkurat nå, også i Moa-området, så går trafikken jevnt og fint. Til tross for litt morgenrush, så det i utgangspunktet god framkommelighet både inn og ut av det såkalte Moa-området. Det jevnt over fin flyt i Sunnmørs-trafikken denne onsdagen.
3: Hei, har du en mor eller en far som trenger litt ekstra hjelp i hverdagen? Vennlige tjenester hjelper til med innkjøp, følge til avtaler eller bare hyggelig selskap. Hos Vennlige tjenester får du en enklere, tryggere og mer sosial hverdag, med fokus på trivsel og gode samtaler. Gå inn på vennligetjeneste.no eller ring 41 61 68 00. Vennlige tjenester med tid til deg.
4: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.
5: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
6: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
5: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
6: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
5: Og de fant det de kom for.
6: Det var veldig mye torsk og kveite.
5: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka ett.
0: Tittende mai-feiringa i Ålesund nærmer seg, og vi har jo allerede snakket litt om det som skjer i Ålesund sentrum med ho Ann-Kristin, som er styreleder for Tittende mai-komiteen i Ålesund, men nå så skal vi snakke om det som skjer litt utenfor Ålesund sentrum, det som så fint kalles distrikt, Ann-Kristin. Hvor viktig de lokale arrangementene for de forskjellige plassene i Ålesund kommune, men som på en måte det som vi kaller distriktet?
1: De veldig viktige. Det blir jo knutepunkter hvor lokalbefolkningen som sokner til de forskjellige skolekretsene får delta på de lokale arrangementene.
0: Ja, så det vel litt viktig også at de på en måte føler at det et opplegg der de, altså da tenker jeg på barna da, at de føler at det noe som skjer der de bor og vokser opp, fremfor at de må til Ålesund sentrum for å være med på noe. Det viser jo at det ting som skjer der de vokser opp også.
1: Absolutt, det det. Det hadde vært veldig trist hvis man bare var i byen og gikk i 17. mai-tog, og så skjedde det ingenting lokalt. Så den innsatsen som legges ned ute i distriktet på de lokale skolene, den veldig viktig for samholdet rundt omkring.
0: Mm. Og så har vi vært litt inn på det at 17. mai-komiteen, altså det jo ren dugnad fra dere som en del av komiteen, og så får dere god hjelp da av både politi og nødetater og Ålesund kommune ikke minst. Men jeg regner med at når det kommer til feiringer ute i distrikta, så det vel noen ildsjeler der også som må på en måte brette opp armene og være med og bidra litt.
1: Det det absolutt. Det veldig mange lokale 17. mai-komiteer. Enten i tilknytning til skole, det kan være korpser som har en egen 17. mai-komite, så det varierer veldig hvem som egentlig arrangerer det rundt omkring. Men det store apparat som i sving der også, nettopp for at de lokale skal få ha sitt arrangement.
0: Nå har jo dere et solidt opplegg i Ålesund sentrum. Det flotte 17. mai-feiringer også i distriktet, men hvordan jobber dere for at feiringen skal være så inkluderende som den forhåpentligvis blir da for alle, både her i Ålesund sentrum, men også i distriktet?
1: Vi inviterer jo alle til å komme til Ålesund sentrum for å delta der, og vi oppfordrer til feiring også lokalt.
0: Mm.
1: Så vi bistår inn, og vi inviterer med folk der nå, og samarbeider med 17. mai-komiteene rundt omkring, nettopp for oss å sette det preget på nasjonaldagen. Det barnas dag, at de får springe sekkeløp, at de får spise så mye is og pølse de bare orker. Det veldig viktig. Så vi føler vi har et veldig godt samarbeid rundt om også i distriktet.
0: Vi var jo litt inn på det tidligere, men jeg tenker at vi kan ta tak i det en gang til, for det jo spesielt da her i Ålesund sentrum, så kan jo det bli litt kaotisk. Har du noen gode råd til de som ønsker å få mest mulig ut av nasjonaldagen her i Ålesund sentrum?
1: Kom tidlig til byen. Vær oppmerksom på at man ikke har tilgang til gratis parkeringshus inne i selve sentrumsgatene etter klokka ni, for da blir det fysisk sperret for at vi skal kunne komme fram. Der har vært en tendens til at noen parkerer på innfartsveien. Det vil vi prøve å unngå, og derfor så oppfordrer vi folk til å være tidlig ute. Kom utover til Skutevika og parker der i stedet for. Da har dere mye kortere vei å gå opp til oppstillingsområdet enn å springe gjennom byen fra en bil som står inn på innfartsveien.
0: Jeg tror oppsummeringen får være at det kommer du i god tid, så får du en ganske så fin 17. mai-feiring i Ålesund sentrum.
1: Det får du absolutt.
0: Helt avslutningsvis, du nevnte jo det tidligere, du vokst opp i Ålesund sentrum, du har et nært og kjært forhold til 17. mai. Får jeg lov å spørre, hva er ditt sterkeste 17. mai-minne?
1: Det må faktisk være Circus Arnardo. Når de holdt til nede i Skutevika, for jeg var en nevestor, så var jeg med min morfar ned på Circus Arnardo.
0: Jeg blir litt rørt når du sier det, fordi det er mitt sterkeste minne også, med min far.
1: Og vi jo kjempeheldige at i år så Arnardo med oss her.
0: Endelig tilbake.
1: Endelig tilbake.
0: Tenk skulle tro at man skulle begynne å gråte på slutten av vi prater om 17. mai-feiring av Ann-Kristin. Men det viser jo egentlig bare at det mye følelser knyttet til denne dagen, men heldigvis så det de fleste gode. Så da sier jeg på vegne av hele Ålesund, tusen takk for innsatsen dere i 17. mai-komiteen legger ned for at vi skal få en så fin feiring som vi år på år får. Og så sier jeg på forhånd gratulerer med dagen og lykke til med årets feiring.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Riksantikvaren gir totalt 6,6 millioner kroner til arkeologiske kulturminner i landet. Nesten 300 000 kroner går til Møre og Romsdal, fordelt på 8 ulike prosjekt. Blant disse er skjøtsel og skilting av gravminnet på Ovra Aust i Gjørungavåg. I tillegg gis det støtte til ulike prosjekt i Averøy, Molde, Rauma, Herøy og Sande. To russebusser ble avskiltet etter å ha blitt stoppet av politiet senere samme dag som de fikk bruksforbud av statens veivesen. Ifølge politiet ble bussene kontrollert på nytt på kvelden. Da ble de avskiltet på stedet. Det opprettes også anmeldelse for brudd på bruksforbudet de fikk tidligere på dagen. Og Sande kommune har vedtatt å samle alle elever fra Gurskøy-delen av kommunen i Gursken. Ungdomsskoleelever fra Ytre Sande skal flyttes dit fra januar 2027, mens elever på 1. til 7. trinn fortsatt skal gå på Kvamsøy skole. Vedtaket ble gjort med 15 mot 6 stemme, og alle representantene fra Høyre, inkludert ordfører Dag Vågen, stemte for. På sikten skal kommunen å bygge ut Gursken oppvekstsenter til en felles 1. til 10. trinn skole for hele Sande. Og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil gå videre med et nytt veifornyingsprogram som skal behandles av fylkestinget i oktober. Utvalgsleder Hans Olav Myklebust sier til NRK at fylkesveiene har et stort vedlikeholdsbehov, og at det trengs rundt 500 millioner kroner ekstra årlig for å stoppe videre forfall. Flere store samferdselsprosjekt er samtidig satt på vent på grunn av økonomien, og Myklebust mener staten må bidra med mer finansiering.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en brukbar onsdag, får vi vel nesten si. Det er oppholdsvær meldt for hele dagen, men et lettere skydekke og muligheter for sol utover dagen. 12-13 grader meldt på det varmeste, og stort sett svak vind til lett bris fra vest-nordvest. Sola, den mistet vi tidligere på dagen på grunn av skydekke, men den går ned klokka 22.21 i kveld.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det har vært en rolig start på dagen på Sunnmørsveiene. God flyt i trafikken, normale forhold for alle som er på farta. Er du en av deg, kjør forsiktig og ha en fin onsdag.
2: Dette er Morgenshowet.

0: Har du trucklift eller andra maskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund go-kart-utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Så til sportsnyhetene, og Alexander Sørloth kom inn ved pause og ble matchvinner da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 i La Liga. Nordmannen hedda inn 2-0 etter innlegg fra Marcus Llorente og skåret dermed sitt 13. seriemål denne sesongen, flest av alle på Atletico. Ademola Lukman satt inn kampens første mål på straffe før Enrique Barja reduserte på overtid for Osasuna. Seieren sikret i praksis Atletico plass i neste sesongs UEFA Champions League. Og så 15 kom under tidlig i returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til oppriksfinale på Wembley med 2-1-seier etter ekstra omganger. Shea Charles ble matchvinner i det 116. minutt. Oppriksfinalen mellom Sol 15 og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten er opprykk til Premier League og minst 200 millioner pund i inntekt. Og Howard Webb sier VAR gjorde rett da West Ham United fikk annullert et overtidsmål mot Arsenal søndag. Målet til Callum Wilson ble tatt bort etter at VAR, mente Pablo Felipe, ulovlig hindret Arsenal-keeper David Raya i feltet. Webb forklarte at Raya ble holdt i armen og dermed ikke kunne gripe eller bokse ballene normalt. Flere andre dueller i feltet, blant annet med Martin Ødegaard og Declan Rice, ble også vurdert, men Webb mener forskjellelsen mot keeperen var avgjørende. Han varslet samtidig en gjennomgang av holding og bryting på dødballer etter sesongen.

0: Værø presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om et lettere skydekke store deler av onsdagen med muligheter for sol innimellom. Det ikke meldt om en nedbør for dagen, og temperaturene de skal ganske stabilt holde seg rundt 12-13 grader utover dagen. En stort sett svak vind til et bris fra vest nordvest i dag, og så det solnedgang i kveld klokka 22.21.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stort cruiseskip på plass også i dag i Ålesund sentrum. Aida Perla det som ligger til kai på sørsida i Ålesund sentrum. Det blir liggende frem til rundt 16.00. Da går turen videre til Haugesund. Aida Perla et stort cruiseskip med plass til 4350 passasjerer og har en lengde på i underkant av 300 meter. Så lett å legge merke til både skipet, og etter hvert så ser vi nok også en god del cruiseturister i gatene. Klokka den nærmer seg 09.00 denne onsdagen 13. mai, og vi skal snart til nok en Norstat-undersøkelse. Det skjer når vi passerer nyslaget, men før vi kommer dit så skal vi selvfølgelig få litt mer musikk, og vi starter med den engelske ringreven Rod Stewart og det som kanskje han aller største hit, og han har mange å ta av, men her får du Do You Think I'm Sexy? See.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
3: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
4: Klokka den 8:05, denne onsdagen 13. mai, og vi avslutter 8-timen med en rysare av en låt Scorpions. Og låten Still Loving You. Håper du har en fin onsdagsmorgen, og ikke minst en fin onsdag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. Ett nytt tillbud ska hjälpa offer med att få fjärnet nakenbilder och videor från nätet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Tilbudet skal leveres av Norsk Senter for Informasjonssikring, som i dag driver tjenesten slettmeg.no. Dedikerte ansatte skal ha i oppdrag å ta direkte kontakt med tjenestetilbyderne for å få disse bildene og filmene bort, sier justisminister Astrid Aas Hansen. Hun mener også at strafferammene for overgrepsbilder av barn på nett må vurderes på nytt.
1: PST slår alarm om at russiske etterretningstjenester kan forsøke å rekruttere ukrainere i Norge. Det allerede kjent med rekrutteringsforsøk. Luftambulansen på vei til en trafikkulykke mellom en lastebil og en motorsykkel i Øvre Eiker i Buskerud. Motorsyklisten skal være bevisst og har skader i beinet. Iran har fortsatt 70% av rakettene i behold, viser en hemmelig rapport ifølge New York Times. Det stikk i strid med det USAs president Donald Trump har fortalt det amerikanske folket. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Riksantikvaren gir ut totalt 6,6 millioner kroner til arkeologiske kulturminner i landet. Nesten 300 000 kroner går til Møre og Romsdal fordelt på 8 ulike prosjekt. Blant disse skjøtsel og skilting av gravminner på Ovra Aust i Gjørungavåg. I tillegg gis det støtte til ulike prosjekt i Averøy, Molde, Rauma, Herøy og Sande. To russebusser ble avskiltet etter å ha blitt stoppet av politiet senere det samme dag som de fikk bruksforbud av statens veivesen. Ifølge politiet ble bussene kontrollert på nytt på kvelden, da ble de avskiltet på stedet. Det opprettes også anmeldelse for brudd på bruksforbudet de fikk tidligere på dagen, skriver NRK. Og Sande kommune har vedtatt å samle alle elever fra Gurskøy-delen av kommunen i Gursken. Ungdomsskoleelever fra Ytre Sande skal flyttes dit fra januar 2027, mens elever på 1. til 7. trinn fortsatt skal gå på Kvamsøy skole. Vedtaket ble gjort med 15 mot 6 stemme, og alle representantene fra Høyre, inkludert ordfører Dag Vågen, stemte for. På sikt ønsker kommunen å bygge ut Gursken oppvekstsenter til en felles 1. til 10. trinn skole for hele Sande. Og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil gå videre med et nytt veifornyingsprogram som skal behandles av fylkestinget i oktober. Utvalgsleder Hans Olav Myklebust sier til NRK at fylkesveiene har et stort vedlikeholdsbehov, og at det trengs rundt 500 millioner kroner ekstra årlig for å stoppe videre forfall. Flere store samferdselsprosjekter samtidig satt på vent på grunn av økonomien, og Myklebust mener staten må bidra med mer finansiering.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Et lettere skydekke på himmelen over Ålesund sentrum denne onsdagsmorgenen, men meteorologene melder at det blir sol utover dagen før det skal skye litt til igjen til kvelden. Oppholdsvær meldt for hele dagen og en stort sett svak vind til lett bris fra vest-nordvest. Temperaturer på 12-13 grader på det varmeste. Solnedgang i kveld 22-21.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Det meldes om rolige forhold på veiene i Ålesund denne formiddagen. Bilisterne kommer seg lett frem. Trafikken den flyter fint gjennom hele regionen. Klokka den har passert 09.00 denne onsdagen 13. mai, og vi skal ta for oss nok en Norstat-undersøkelse. Og som i går, så er det 17. mai relatert. I går så snakket vi om at 44% av befolkningen mener det innenfor å tilpasse eller redesigne tradisjonelle bunader og festdrakter. Og i dag så følger vi opp med flere tema faktisk knyttet til 17. mai og bunad. Først så mener 63% av befolkningen at folk bør velge bunad fra et geografisk område som de har tilknytning til, mens 32% mener det ikke spiller noen rolle. Det 70% i alderen 15-29 år som mener at folk bør velge bunad fra geografisk tilknytning, mens 39% i alderen 30-39 år mener det ikke spiller noen rolle hvilken bunad en går med. Og For å ta tak i dette først da, før vi går videre, så det litt det samme som i forhold til det å tilpasse og redesigne bunader og festdrakter, så det opp til hver og en hvordan jeg vil gjøre det, men litt av bakgrunnen for at jeg synes man skal være litt forsiktig med den total redesignet bunaden sin, jo nettopp det at det handler jo litt om tilhørlighet, og det jo litt det samme her nå med at det føles jo litt rart. Hvis, nå har jeg jo ikke bunad, det nevnte jeg også i går, men hvis jeg skulle ha valgt en bunad, så hadde det jo vært veldig rart hvis jeg skulle ha tatt en bunad som har tilhørlighet til for eksempel Sørlandet. Jeg har jo ingen tilknytning til Sørlandet. Det kan godt hende den mannlige bunaden fra et distrikt i sør, er meget flott, kanskje den fineste herrebunaden som finnes, men jeg hadde jo selvfølgelig gått for sunnmørsbunaden for menn, det føles helt naturlig, og det jo litt med den tilknytningen som bakgrunnen for bunad, så vidt med bekjent i hvert fall, men som med det aller

Og hvis du skal av gårde klokka 10 og står opp litt før klokka 9, så kan det bli stress. Så beregn god tid, så skal du se at det å få på bunadsøl og annet sikkert går litt bedre enn det har gjort tidligere når du gir deg selv dårlig tid. Men som sagt, jeg har ikke bunad, så jeg skal ikke stå her som noen bunadekspert og fortelle deg hva du skal gjøre. Det vet du mest sannsynlig bedre enn meg, men det er jo sånn med det meste som er litt tidkrevende. Gi deg selv bedre tid, så går det som oftest litt grann bedre. Uansett bunad eller ei, eller redesignet bunad, eller om du har bunad fra en plass du hører til eller ikke, så gleder jeg meg til å se alle pente pynta på 17. mai, og ønsker selvfølgelig alle en riktig god lang helg og en god feiring på søndag.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Til tross for skydekket så vil jeg påstå at det en fin onsdagsmorgen. Det opplett, det også bare et lettere skydekke, så vi har opplevd verre, og det skal faktisk også bli bedre denne onsdagen, med tilågene meld at sola skal bryte gjennom utover dagen, før det skyer lettere til ettermiddag og kveld igjen. Temperaturen den skal opp på 12-13 grader i dag, en stort sett svak vind til lett bris I fra vest nordvest, og så det solnedgang 22-21.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Tar vi en titt ut I distrikta, så det ingen tegn til trøbbel på veiene der heller. Det jevnt over fin flyt på Sunnmørsveiene denne onsdagen. Fine forhold og fin framkommelighet. Heller ingen trøbbel I fergesambanda. Så alt I alt en ganske så fin start på onsdagen.
2: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet «Nattstudent» når du bukker. Men husk, spillet allerede begynt.

Klokka den 21:55 og tida flyr I godt lag og det en glede å dele onsdagen sammen med det. Håper du får en fin onsdag videre også I det vi får musikk ifra Cameron Withcombe, Medusa.

0: Riksantikvaren gir totalt 6,6 millioner kroner til arkeologiske kulturminner i landet. Nesten 300 000 kroner går til Møre og Romsdal, fordelt på 8 ulike prosjekt. Blant disse skjøtsel og skilting av gravminner på Ovra Aust i Gjørungavåg. I tillegg gis det støtte til ulike prosjekt i Averøy, Molde, Rauma, Herøy og Sande. Og to russebusser ble avskiltet etter å ha blitt stoppet av politiet senere samme dag som de fikk bruksforbud av statens veivesen. Ifølge politiet ble bussene kontrollert på nytt på kvelden. Da ble de avskiltet på stedet, skriver NRK. Det opprettes også anmeldelse for brudd på bruksforbudet de fikk tidligere på dagen. Og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil gå videre med nytt veifornyingsprogram som skal behandles av fylkestinget i oktober. Utvalgsleder Hans Olav Myklebust sier til NRK at fylkesveiene har et stort vedlikeholdsbehov, og at det trengs rundt 500 millioner kroner ekstra årlig for å stoppe videre forfall. Flere store samferdselsprosjekter er samtidig satt på vent på grunn av økonomien, og Myklebust mener staten må bidra mer med finansiering. Og barn og unge i Skarbevika føler seg utrygge på skoleveien etter flere alvorlige hendelser rundt Pila-blokka i Skarbevikgata 40, skriver Sunnmørsposten. Elever forteller om truende personer som har løpt etter ungdommer, og nylig skal en mann ha truet skoleelever med kniv ved Kiwi. FAU og SIFESA idrettslag sier situasjonen har forverret seg og krever tiltak for tryggere skolevei. Politiet etterforsker saken, mens kommuner sier de trenger konkrete meldinger for å kunne følge opp beboere i bygget.
1: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er meldt om en fin onsdag. Til tross for et lettere skydekke så blir det litt sol også innimellom slaget, samtidig som det er meldt oppholdsvær hele dagen og en stort sett svak vind fra vest-nordvest. Temperaturen den skal snikse opp på 12-13 grader i løpet av onsdagen, og så er det solnedgang i kveld 22-21.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Her i Ålesund sentrum så begynner det å bli litt folk i sentrumsgatene, og det er kanskje ikke så veldig rart, for det ligger cruiseskip til kai på sørsida her i Ålesund sentrum med plass til 4350 passasjerer. Navnet på cruiseskipet det er Aida Perla, som blir liggende i byen fram til 16.00. Da går turen videre til Haugesund. Klokka den er 3:08, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det er Trond Inge, og denne uka her så trekker vi bursdagspakken på fredag, og grunnen til det er selvfølgelig at det er fridag, Kristi himmelfartsdag i morgen torsdag, og da flytter vi altså trekningen av bursdagspakken til fredag. Og hvis du ikke har meldt på kjent og kjære til bursdagspakken denne uka her nå, så kan du selvfølgelig fortsatt gjøre det. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag, navnet på bursdagsbarnet, datoen det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet, og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Meldingen den sender du til telefonnummer 2199, og så er det sånn at vinneren av bursdagspakken stikker av med meget flotte premier fra Circle K Moa og Circle K Digernes, Myrstad Mathus, Delikatessen Løvenvold, Lamella, JP Bilpleie, Go-Kart-utleie Ålesund, Tonsenter Moa, og sist men ikke minst Quality Hotel Ålesund eller Quality Hotel Waterfront.

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Vålerenga har ansatt Johannes Mosgaard som ny hovedtrener. Han forlater rivalen KFUM Oslo etter å ha ført klubben opp til Eliteserien og etablert dem I toppdivisjonen. Overgangen ble bekreftet onsdag, og Vålerenga presenterte han offisielt på pressekonferanse. Vil presentere han offisielt på pressekonferanse klokka 10. Mosgaard har også en fortid med 14 år I Vålerenga, blant annet som assistent for Ronny Deila. Han tar over etter Geir Bakke. Og Alexander Sørloth kom inn ved pause og ble matchvinner da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 I La Liga. Nordmannen hedda inn 2-0 etter innlegg fra Marcos Llorente. Og skårer dermed sitt 13. Seriemål denne sesongen, flest av alle på Atletico. Ademola Lukman satt inn kampens første mål på straffe før Enrique Barja reduserte på overtid for Osasuna. Seieren sikrer I praksis Atletico plass I neste sesongs UEFA Champions League. Og Southampton kom under tidlig I returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinale på Wembley med 2-1-seier etter ekstraomganger. Shay Charles ble matchvinner I det 116. minutt. Opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten opprykk til Premier League og minst 200 millioner pund I inntekt. Og Howard Webb sier VAR gjorde rett da West Ham United fikk annullert et overtidsmål mot Arsenal søndag. Målet til Callum Wilson ble tatt bort etter at VAR mente Pablo Philippe ulovlig hindret Arsenal-keeper David Raya I feltet. Webb forklarte at Raya ble holdt I armen og dermed ikke kunne gripe eller bokse ballene normalt. Flere andre dueller I feltet, blant annet med Martin Ødegaard og Declan Rice, ble også vurdert, men Webb mener forseelsen mot keeperen var avgjørende. Han varslet samtidig en gjennomgang av holding og bryting på dødball etter sesongen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det fortsatt fint I Ålesund sentrum, til tross for et lite skylag, så synes det at det en lys og fin onsdag så langt, og så skal det bli lysere og finere utover dagen, for meteorologene melder nemlig at sola skal bryte gjennom, og så blir det et lettere skydekke igjen til ettermiddag og kveld. Temperaturer på 12-13 grader får vi også denne onsdagen 13. mai, og så en stort sett svak vind ifra vest-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingen tegn til trafikale problemer så langt denne onsdagen. Satser på at det ikke dukker opp nok heller, men ting kan selvfølgelig skje, og hvis du der det skjer, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7111059. Og mens du på farta, og forhåpentligvis ikke ser noe I trafikken, Marie Løvås og Julie Henrikke, nøkkel over døra.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
1: Strømglad grasseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad grasseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad grasseter.
0: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
4: Fem på ti har klokka blitt denne onsdagen 13. mai, og vi nærmer slutten av ni timen med andre ord. Og vi skal tilbake til 90-tallet og TLC i siste låt i ni timen. Waterfalls får du her i morgenshowet på Radio Ålesund. God onsdag videre.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är vägnyheterna. Stortingspartiene, med unntak av Arbeiderpartiet, kaller inn til pressekonferanse om flytilbudet i Sør-Norge. Ifølge VGs opplysninger ber partiene om et nytt anbudsgrunnlag for statsstøttede lokale ruter. PST ser med økt bekymring på at russiske etterretningstjenester prøver å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet i Norge.
2: PST er kjent med flere rekrutteringsforsøk, blant annet fant et sted nylig i Sør-Norge. Det ble ikke fremsatt trusler fra de russiske aktørene, men utøvde press som utfører konkrete oppgaver knyttet til norsk forsvar og beredskap. PST ønsker å skape en tettere dialog med det ukrainske miljøet i Norge for å øke bevisstheten rundt dette, skriver de.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trump er på vei til Kina. Han har med seg Nvidia-sjef Jensen Huang og Tesla-sjef Elon Musk som en del av en større næringslivsdelegasjon. Basketballstjerna Jason Collins, som var den første åpne homofile NBA-spilleren, er død etter en 8 måneder lang kamp mot en aggressiv hjernesvulst. Han ble 47 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvenn, brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert 4. år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbruddet overfor NRK, men mener innbyggerne fortsatt er trygge å vise til investeringer i ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge fram tiltak for å rette opp avvika. Riksantikvaren gir totalt 6,6 millioner kroner til arkeologiske kulturminner i landet. Nesten 300 000 kroner går til Møre og Romsdal, fordelt på 8 ulike prosjekt. Blant disse er skjøtsel og skilting av gravminnet på Ovra Aust i Gjørungarvåg. I tillegg gis det støtte til ulike prosjekt i Averøy, Molde, Rauma, Herøy og Sande. Og samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vil gå videre med et nytt veifornyingsprogram som skal behandles av fylkestinget i oktober. Utvalgsleder Hans Olav Myklebust sier til NRK at fylkesveiene har et stort vedlikeholdsbehov, og det trengs rundt 500 millioner kroner ekstra årlig for å stoppe videre forfall. Flere store samferdselsprosjekter er samtidig satt på vent på grunn av økonomien, og Myklebust mener staten må bidra med mer finansiering.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Ja, det ser ut som skydekket er på vei til å lette noe i Ålesund sentrum, og da er det ventet sol de neste timene fram til et litt stykke ut på ettermiddagen. Da blir det et lettere skydekke igjen. Det blir det også til kvelden, men ingen nedbør meldt for onsdagen. Temperaturer på 12-13 grader utover ettermiddagen, og en stort sett svak vind fra vest-nordvest denne onsdagen.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har vi hatt en veldig stille og rolig dag i Sunnmørstrafikken. Jeg satser på at den fine flyten vedvarer. Er du en av de som er på farta for øyeblikket, kjør forsiktig og ha en knakende fin onsdag.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Sola den skinner akkurat nå i Ålesund sentrum, og det skal den gjøre de neste timene også ifølge meteorologene, men et litt stykke ut på ettermiddagen så skal et lettere skydekke blokkere for sola, men ingen nedbør meldt for dagen til tross for skydekket som ventet til ettermiddag og kveld. Temperaturer på 12-13 grader og en lett bris til svak vind resten av dagen ifra nordvest-vest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig i Sunnmørstrafikken, og her i Ålesund sentrum så begynner det å bli litt liv og røre i sentrumsgatene, og det skyldes i all hovedsak cruiseskipet Ida Perla som ligger til kai i Ålesund sentrum denne onsdagen, blir liggende frem til 16.00. Da tar Ida Perla turen videre til Haugesund.
2: Mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

10:30 har klokka blitt denne onsdagen 13. mai, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Håper du har hatt en knakende fin onsdag, og selvfølgelig at du får en steikefir, er det lov å si det egentlig? Steikefir onsdag, det jo litt sånn sunnmørsk uttrykk, det må jo være lov å si. Uansett så det I hvert fall noen som får en fin onsdag, så tippa jeg det hun Anita Husevik. Hun har bursdag I dag. Her står det, heisan, jeg ønsker å sende en bursdagshilsen til min gode venninne Anita Husevik som har bursdag I dag. Ønsker deg en flott bursdag, god klem fra Bjørg Irene. Gratulerer med dagen I dag, Anita. Håper du får en tipp-topp tommel opp onsdag. Og så selvfølgelig hun Anita påmeldte bursdagspakken hun med den hyggelige hilsen ifra Bjørg Irene, og vinneren av bursdagspakken her på Radio Ålesund, den trekkes på fredag denne uka her nå, kan være verdt å nevne med tanke på at det fridag og Kristi himmelfartsdag I morgen torsdag, men vinneren av bursdagspakken denne uka her skal trekkes, og det skjer altså på fredag.

0: Vegvesenet konkluderer med at Osbrua I Ørsta trygg å bruke til tross for at den preget av slitasje. Det tilbakemeldinger fra publikum om tilstand på brua som var bakgrunn for en synsbefaring tidligere. Brua har slitasje, mindre skade og enkelte forhold som ikke I tråd med dagens standard, og det må bli følt opp, skrev seksjonssjef ved vedlikehold Midt-Norge, Jonny André Skår, til Mørenytt. Han skriver også at synlig rust og andre aldringstegn I seg selv ikke betyr at brua står I fare for å kollapse, men vedgår at skillerekkverket med fordel kunne vært skiftet ut. Og Høyreordfører Per Arne Sørheim I Ørsta sier det viktig å opprettholde frekvensen på Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han setter derfor pris på at stortingsflertallet går imot regjeringen og har signalisert hevet priser og færre turer I distrikta. Disse turene statsstøtta, og Sørheim sier de populære og med høyt belegg. Det har vært høy trafikk på disse rutene, noe som har bidratt til den generelt høye trafikken på Hovden, sier Sørheim til NRK. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvenner brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert 4. År. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd overfor NRK, men mener innbyggerne fortsatt trygge og viser til investeringer I ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge frem tiltak for å rette opp avvika.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sol, sol, sol og at det sol akkurat nå I Ålesund sentrum. Det meldt om sol frem til rundt klokka 4 I ettermiddag. Da skal et lettere skydekke prege himmelen, og det blir overskyet ut dagen. Men ingen nedbør meldt for onsdagen, og temperaturene skal opp på 12-13 grader. Svak vind fra vest nå utover dagen, en svak vind til lett bris fra nordvest, og så det solnedgang 22-21.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Trafikken den flyter fint på Sunnmøre, men selvfølgelig hvis du kommer over noe så det bare å gi lyd fra seg. Da det bare å sende melding på Facebook, eventuelt så ringer du inn trafikktips på 711 10 59.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
3: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
2: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
4: Hva med et reolsystem fra
5: rydd.no?
6: Så til sportsnyhetene, og Vålerenga har ansatt Johannes Mosgaard som ny hovedtrener. Han forlater rivalene KFUM Oslo etter å ha ført klubben opp til Eliteserien og etablert dem i toppdivisjonen. Overgangen ble bekreftet onsdag. Mosgaard har også en fortid med 14 år i Vålerenga, blant annet som assistent for Ronny Deila. Han tar over etter Geir Bakke. Alexander Sørloth kom inn ved pause og ble matchvinner da Atletico Madrid slo Osasuna 2-1 i La Liga. Nordmann hedda inn 2-0 etter innlegg fra Marcos Llorente og skåret dermed sitt 13. seriemål denne sesongen, flest av alle på Atletico. Ademola Lukman satt inn kampens første mål på straffe før Enrique Barja reduserte på overtid for Osasuna. Seieren sikrer i praksis Atletico plass i neste sesongs UEFA Champions League. Og Southampton kom under tidlig i returkampen mot Middlesbrough, men tok seg til opprykksfinale på Wembley med 2-1-seier etter ekstraomganger. Shea Charles ble matchvinner i det 116. minutt. Opprykksfinalen mellom Southampton og Hull spilles på Wembley 23. mai. I potten er opprykk til Premier League og minst 200 millioner pund i inntekt. Howard Webb sier VAR gjorde rett da West Ham fikk annullert et overtidsmål mot Arsenal søndag. Målet til Callum Wilson ble tatt bort etter at VAR mente Pablo Felipe ulovlig hindret Arsenal-keeper David Raya i feltet. Webb forklarte at Raya ble holdt i armen og dermed ikke kunne gripe eller bokse ballene normalt. Flere andre dueller i feltet, blant annet med Martin Ødegaard og Declan Rice, ble også vurdert, men Webb mener forseelsen mot keeperen var avgjørende. Han varslet samtidig en gjennomgang av holding og bryting på dødballer etter sesongen.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Nytt fine været denne onsdagen, for i morgen torsdag, der det venter ned, bør stort sett hele dagen før det blir faktisk litt grann bedre igjen på fredag enn det som var meldt tidligere i uka. Også i helga så ser det ut til å bli fint vær, og 17. mai det blir i hvert fall tørrskodd, om ikke annet. Dagen I dag, den byr altså på fine vær, litt sky I ettermiddag og til kvelden, men ingen nedbør, 12-13 grader og en stort sett svak vind til et bris ifra nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ja, vi må vel si oss fornøyd med trafikken denne onsdagen så langt. Det har vært en fryd å følge trafikantene på farta denne onsdagen 13. mai. Ingen tegn til utfordringer I trafikken så langt. Satser på at det holder seg, og så må du som både kjører og hører på ha en fin dag. Og ikke minst, kjør forsiktig.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Taylor Swift, og med det så vi med veis enn denne onsdagen 13. mai. Takk for følge, vi snakkes igjen på fredag. Her får du Amy Diamond, What's in it for me. Ha en fin onsdag, videre.

Hva gjør vi nå? Det det Ruben som synger. Det mye fine toner. Du lig etter låten, da klokka passert 11, og vi åpner dørene til kontoret denne onsdagen på Radio Ålesund, på det som en liten mini-fredag. Vi har en fridag i vente i morgen, så vi får se på dette som en liten innspurt til en dag, i alle fall med fri i morgen. Selv om akkurat været i morgen ser ut til å bli nitrist, det var det kjedelige.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom, og det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder i ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare, i ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten, og makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
4: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
6: Dørene er åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
7: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
8: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
1: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
9: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
9: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
9: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

Jeg synes den her så fin, ja. BTS. Sangen heter Swim. Jep, har du fått med deg at Trump pakker med seg halve USA, på å si, og reiser til Kina på, på besøk til Kina og president Xi Jinping. Det Donald Trump som skal møte Kinas president, og så har han med seg enormt med representanter for amerikansk næringsliv. Og da det liksom blant annet da representanter for alle disse store nye tech-gigantene I USA, og så snakker man om at Trump og disse da håper å liksom skulle snekre sammen nye avtaler og næringslivssamarbeid mellom amerikanske og kinesiske aktører, og drømmen jo tilgang til de kinesiske markedene for alt av store amerikanske globale selskap, men Elon Musk med blant annet på offisielle flyet fra USA til Kina. Han her sjefen I Nvidia som så mye ute, Jensen Huang. Ja, det skal vi se hvordan heter han der I Apple igjen da, Tim Cook. Han blir jo snart erstattet av en ny sjef også, men det foreløpig han som I sjefstolen, så han med til Kina. Så Tesla og Nvidia og Apple, alle med Trump til Kina. I USA så spekulerer mediene I hvorvidt det liksom egentlig Trump som har regien på dette besøket og kommer til å komme best ut av det, eller om han blir rundspilt av gode kinesiske strateger. Men til Kina har de I alle fall reist for møter I dag, så alle litt spente på om skal de kun diskutere næringsliv, eller kommer de til å diskutere Taiwan?

0: Gaga, du hørte Abracadabra Radio Ålesund. Klokka har passert 11:30.
1: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

der, Perry, if he wanted to, he would. Ja, det ikke noe lett kabal virker det som å få økonomien til å gå opp I disse helseforetak-gigantene vi har bygget oss her I landet. Glad det ikke jeg som skal sitte og få den kabalen til å gå opp. Stadig noen nye summer som kastes rundt. I formiddag så kom NRK med en oppdatering fra sakspapirene før styremøtet I helseforetakene om et par dager her I fylket. Der kommer det fram at Helse Midt-Norge vil gi 275 millioner kroner ekstra til et kriserammet helse Møre og Romsdal. Disse pengene vil I tilfelle gis over de kommende fem årene hvis administrerende direktør I Helse Midt-Norge får med seg resten av styret I helseforetaket på det. Det I hvert fall det som forslaget. Og dette som må kunne betegnes som en krisepakke grunngis I økte kostnader som følge av prosjektet rundt nytt sykehus på Nordmøre og Roms.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom, og det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder i ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare, i ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten, og makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Yes, du går in på felleskjøpet
1: og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
2: Strømglad grasseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad grasseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad grasseter.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Det var oss
1: Mathilde Frey.
0: Men det var før du tok hennes hånd og dro.
1: Tok hennes hånd heter låten. Og da klokka straks 12. Nyheter på Radio Ålesund. På toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Jeg heter Aslak, følger deg I studio med kontoret. Og opp mot hel så dette Bryan Adams til arbeidsdagen din. Dette her Cloud Number.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Uansvarlig og useriøst, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter at opposisjonen ved blant andre Høyres Ine Eriksen Søreide ber om at flytilbudet på ruter I distriktene opprettholdes på minst dagens nivå.
2: For Høyre er det veldig viktig at vi opprettholder et godt rutetilbud over hele landet.
1: Høyre vil bruke minimum en kvart milliard kroner uten inndekning, skriver samferdselsministeren. Politiet har deler av dødsulykken I Enebakk I går kveld på video, opplyser de. 7 syklister ble påkjørt av 2 biler I det som antas å ha vært en forbikjøring. 6 personer nå på sykehus, en av dem med kritiske skader, en mann I 50-årene omkom på stedet. Johannes Mosgaard representert som Vålerengas nye hovedtrener. Sportsjef Joakim Jonsson fornøyd med å ha fått avtalen I havn.
3: Jeg og klubben svært lykkelig at vi står med Joss her I dag, og det her håper og tror vi definitivt blir et langt og lykkelig ekteskap.
4: Deilig å stå her. Det umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
1: Sa til slutt hovedpersonen selv. Kontrakten varer til desember 2029 I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste 5 årene. Forslaget kommer fram I sakspapirer før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnadene knyttet til bygging av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom denne krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua I Ørsta trygg å bruke, selv om brua preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står I fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvern, brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert 4. År. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt trygge og viser til investeringer I ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge frem tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører I Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at det viktig for den sterke passasjerveksten på Hovden.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom. Det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder i ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare. I ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten og makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd.

0: Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
1: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid

Det er Ray, Where Is My Husband? Jeg vet ikke hvordan det med deg å bruke av mobiltelefon og PC og sånn. Samboeren min, hun klarer jo knapt bruke PC og Mac lenger og foretrekker å gjøre alt på mobilen. Synes det veldig mye lettere. Og så det en blanding av folk som foretrekker når de liksom virkelig skal få noe gjort og gjøre det på PC-en, eller om du nesten synes du skriver like fort og lett på mobiltelefonen etter at du har brukt den mye mer enn PC og Mac i mange år. En sånn mini-PC slash jobbemaskin som aldri helt har fått til å klaffe med min måte å bruke PC på, det disse her Chromebookene til Google som de har satset mye på. Men nå kommer Google med nyheter om at de skal slippe en ny maskin som målet er, de sier de, at skal på en måte kombinere Android og Chrome OS. Og tidligere så har jo disse maskinene deres het Chromebook, eller har vært en slags Chromebook-serie. Nå kommer de med noe nytt som de kaller for Google Book. Det er maskiner som ser litt ut som Chromebook for meg i hvert fall, men de skal bygge på en blanding av Android og Chrome OS og kjøre et nytt type operativsystem som de har utviklet, og internt får de bare ha kalt aluminium. De har ikke sagt hva det skal hete utad, på en måte rettet mot oss. Men Google Book blir navnet på maskinene. Det kommer til å være masse AI. Det er jo den retningen de vil at alt skal gå, sånn at denne her AI-assistenten til Google, som heter Gemini, den skal være integrert overalt, innebygget i hele systemet, sånn at uansett hva du holder på med, så skal du kunne få hjelp og råd og nesten masing fra Gemini, som altså er denne AI-assistenten til Google.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Gul container!

Benson Boone, Mystical Magical. Vi skal prate litt om fly, for det ikke så alt for mange dagene siden regjeringen kom med en utlysning av konkurranse om regional flyrutedrift I Norge på såkalte FOT-flyruter. Det flere ruteområder I vel Sør-Norge hovedsakelig som I dette anbudet som subsidieres og støttes for å opprettholde trafikk der liksom trafikkgrunnlaget kanskje ikke kommersielt nok I utgangspunktet. Og Ørsta-Volda en av flyplassene som omfattes av det tilbudet. Mange som har klaget etter den anbudet kom, og nå det liksom denne her nye dynamikken I Stortinget, eller mellom Stortinget og regjeringen vår igjen, for nå blir regjeringen overkjørt. Lurer på om det var helt til slutten av april, så lyste regjeringen ut dette anbudet. Det inkluderer jo da blant annet ruta Ørsta-Volda-Oslo, Ørsta-Volda-Bergen, og flyplasser I Førde, Sogndal, Sandane, Florø, Røros vel hovedsakelig de som med, tror jeg. Og nå kommer da beskjeden om at nå går alle partiene på Stortinget, unntatt Arbeiderpartiet, sammen og sier at nei, dette ikke godt nok. Regjeringen, dere får vær så god endre anbudet. AP-regjeringen kaller det nye forslaget som kommer uansvarlig og useriøst, men de har nå en gang flertall, så det blir vedtatt. Jeg ser at Høyre-ordføreren I Ørsta veldig fornøyd med det som kommer nå, og sier fra Ørsta sin side at de setter stor pris på at stortingsflertallet nå går mot regjeringen. Det var signalisert både hevede priser og færre turer I distriktene.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom. Det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder i ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare. I ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten og makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.

Våran bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: prøve et reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. LO och NO står mot varandra i strejkvågen, men idag tar de sig fri från den för att visa krafter samman mot arbetarpartiet.
2: LO och NO kräver att klimat- och miljödepartementet godkänner utsläppssökdan till Viken Skog för att bygga ny fabrik på Ringerike. Sökdan är avslått med begrundelse att driften vill ge utsläpp i lokala älver i strid med EU:s vanndirektiv. Idag möter de klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen på Hønefoss.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Sex personer är på sjukhus, en av dem kritisk skadad efter dödsolyckan i Enebakk igår kväll. Nu upplyser polisen att de har video av delar av händelsen. Chauffören av de två involverade bilarna är siktet, den ene för uaktsamt drap. Oslo bystyre vedtar planene for nye sjøbad på Sukkerbiten og Vippetangen og å flytte danskebåten og Kielferga, melder NTB. Avtalen regulerer også boligutbyggingen i fjordbyområdene Filipstad, Hjortnes og Grønli Kaja. Johannes Mosgaard er presentert som Vålerengas nye hovedtrener.
3: Deilig å stå her. Det er umiddelbart det jeg kjenner på. Jeg gleder meg som bare det.
1: KFM vurderer nå å hente Jørgen Isnes tilbake som trener for VG opplyst i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste fem årene. Forslaget kommer fram i sakspapiret før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnadene knyttet til bygging av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet er å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom denne krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua i Ørsta er trygg å bruke, selv om brua er preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står i fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvern, brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert fjerde år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt er trygge og viser til investeringer i ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge fram tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det er avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at det er viktig for den sterke passasjerveksten på Hovden.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Radio Ålesund, tidlig onsdag ettermiddag med en liten mini-helg i horisonten i morgen og ekstra fridag. Inn I en ny time så skal du nå få Cameron Whitcomb.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom, og det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder i ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare, i ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten, og makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.
2: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
3: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
1: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
3: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
1: Og de fant det de kom for.
3: Det var veldig mye torsk og kveite.
1: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og

Bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice I Spjelkavika legger vi vår stolthet I hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss I Spjelkavik 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.

Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom. Det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder I ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare. I ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten, og makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

Heaven is a place on earth, synger Belinda Carlisle. Det klokka så smått nærmer seg to. Jeg synes den dagen her har flytt, ja. En nyhetsoppdatering straks, og så Jonas også klar.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Uansvarlig och useriöst, säger samfärdselsminister Jon Ivar Nygård. Efter att oppositionen ved bland annat Høyres Ine Eriksen Søreide ber om att flytillbudet på ruter i distrikten minimum upprätthålles på dagens nivå.
2: För Høyre är det väldigt viktigt att vi upprätthåller ett gott rutetillbud över hela landet.
1: Høyre vill bruka minst en kvart miljard kronor utan indekning, skriver samfärdselsminister Nygård. Den svenska regeringen vill kutta bensin- och dieselpriser med 3 kronor litern för att dämpa effekten av höga priser på förbrukarna. I tillägg varslar de ökt strömstötte. Politiet advarer mot att spre video från dödsolyckan i Enebakk igår. 7 cyklister blev påkört av 2 bilar och en av dem döde. Kamera i en bil ska ha fångat upp stora delar av händelsen och politiet fraråder på det starkaste att dela videon. Bama tillbakekaller Royal Gala-äpplen i lösvekt fordi det er påvist høye nivåer av plantevernmiddel. Äpplene er solgt over hele Norge gjennom Kiwi, Joker, Meny, Spar, Eurospar og nærbutikken. Bama råder de som har spist äpplen og føler seg dårlige om å kontakte lege. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste 5 årene. Forslaget kommer fram i sakspapiret før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnadene knyttet til bygging av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet er å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom denne krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua i Ørsta er trygg å bruke, selv om brua er preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står i fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvenn brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert 4. år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt er trygge og viser til investeringer i ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge frem tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det er avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at det er viktig for den sterke passasjerveksten på Hovden.

John Batiste, James Bay og Sunshine in the Room. Det startskuddet for ettermiddagsrushet I dag. Jeg Jonas og med her frem til klokka blir fem onsdag I dag. Det også snart lang helg for dem som så heldige. Helligdag I morgen, altså en inneklemt fredag. La oss høre musikk da fra Meghan Trainor.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom, og det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder i ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare, i ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten, og makstemperaturer i ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Sunnmøre handler ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du bukker. Men husk, spelet allerede begynt.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varslet for onsdagen, det lyder skyet eller delvis skyet med sol innimellom. Det blir nok mest av solen første del av dagen. Kan hende enkelte regnbyger noen steder I ettermiddag, ellers varsles oppholdsvær hele dagen. Bris av skiftende retning bare. I ettermiddag etter hvert nordøst frisk bris på kysten og makstemperaturer I ettermiddag et sted rundt 13-14 grader.

0: fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Dagens Ida presenteras av avfallskontainerne från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Lagmannsretten forkaster anken til Marius Borg Høyby. Dermed får han ikke sitte i varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Høyby er anklaget for til sammen 40 lovbrudd. Enebakk er i sorg etter dødsulykken i går. En syklist omkom og seks andre er skadet.
2: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder i Driv IL Mats-Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer i forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfelle. Begge de involverte sjåførene er siktet. Ulykken rammer bredt, sier Enebakk-ordfører Kristoffer Leiknes.
1: Reporter Frode Sti. En 30 år gammel mann dømt til 14 års fengsel for drapet på 24 år gamle Mirveis Marufkel i Oslo sentrum oktober 2024. En 21-åring samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge i saken. Bama tilbakekaller Royal Gala-epler i løsvekt grunnet for høye nivåer av plantevernmiddel og råder de som har spist epler og føler seg dårlige om å kontakte lege. Eplene solgt over hele Norge gjennom Norgesgruppens butikker. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste 5 årene. Forslaget kommer fram i sakspapirer før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnadene knyttet til bygging av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet er å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom den krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua i Ørsta er trygg å bruke, selv om brua er preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står i fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvenn brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert 4. år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt er trygge og viser til investeringer i ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge fram tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører i Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det er avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at de er viktige for den sterke passasjerveksten på Hovden.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Tobias Sten og Synne Vo. Syng Ingen her I dag. Ny time, klokka passert tre den her onsdagen før. Fri I morgen, og det Jonas som skal følge på veien dit. Her skal vi til Julie Bergan og Ruben.
1: Sitter alene I et røykfullt rom. Vi ble aldri helt det store, men vi delte hvertfall noe.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og kan hende enkelte regnbyger I ettermiddag, ellers meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, økning til nordøst frisk bris på kysten. I morgen, skya, regn og snø over 700-1000 meter, letta skydekke meldt til kvelds med stort sett oppholdsvær og perioder med sol, nord eller nordøst liten kuling utsatte plasser, på kysten økning til stiv kuling og temperaturer rundt 7-8 grader.

0: Creed her.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
3: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
4: Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling? Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil. Kvalitet i hver eneste søm.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
6: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
8: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
7: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
8: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
7: Og de fant det de kom for.
8: Det var veldig mye torsk og kveite.
7: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

0: er James Arthur. Låta heter Karaoke. Og du hører det her I ettermiddagsrushet.
1: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 SMN I Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss I Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer I hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også I lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN I Ålesund I dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
0: Sparebank 1 SMN, midt I Ålesund. Klar når du
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Når prosjektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og kan hende enkelte regnbyger I ettermiddag, ellers meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, økning til nordøst frisk bris på kysten. I morgen, skya, regn og snø over 700-1000 meter, lett av skydekke meldt til kvelds, med stort sett oppholdsvær og perioder med sol, nord eller nordøst liten kuling utsatte plasser, på kysten økning til stiv kuling og temperaturer rundt 7-8 grader.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
2: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.
3: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
4: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
3: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
5: Hva med et reolsystem fra
6: Rydd.no?

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Her er VG-nyhetene. Et nytt verk av gatekunstneren Tøddel vandalisert I Stavanger.
2: Verket som viser tre jødiske menn som holder hendene over øyne, ører og munn skulle belyse situasjonen på Gazastripen. Nå det malt over med svart maling og antisemittiske anklager. Den jødiske studenten Emilie Teresa Kommissar sier til VG at verket minner om nazistisk propaganda. Kunstneren sier han glad for sms'en han fikk av henne, men at han ikke ser på verket som antisemittisk.
1: Reporter Frode Sti. Forsvareren til Marius Borg Høyby sier de skuffet over lagmannsrettens avgjørelse om å forkaste Høybys anke. Dermed får han ikke sitte I varetekt med fotlenke på Skaugum til dommen kommer 15. juni. Lagmannsrettens vurderinger fremstår som enkle, sier forsvarer René Ibsen. Det pågår et angrep mot senatet på Filippinene, og det skal være avfyrt flere skudd, melder Reuters. Filippinenes tidligere politisjef og nåværende senator Ronald De La Rosa etterlyst av den internasjonale straffedomstolen og har søkt tilflukt I senatet. Donald Trump har landet I Beijing, hvor han blant annet skal møte president Xi Jinping. Møtet betegnes som historisk, ettersom det nesten 10 år siden sist en amerikansk president var på besøk I Kina. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste 5 årene. Forslaget kommer fram I sakspapirer før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnadene knyttet til byggingen av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom denne krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua I Ørsta trygg å bruke, selv om brua preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står I fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvern, brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert 4. år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt trygge og viser til investeringer I ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge fram tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører I Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at de viktige for den sterke passasjerveksten på Hovden.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og kan hende enkelte regnbyger I ettermiddag, eller smelt oppholdsvær, bris av skiftende retning, økning til nordøst frisk bris på kysten. I morgen, skya, regn og snø over 700-1000 meter, lett av skydekket meldt til kvelds, med stort sett oppholdsvær og perioder med sol, nord eller nordøst liten kuling utsatte plasser, på kysten økning til stiv kuling, og temperaturer rundt 7-8 grader.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
3: Fredag skal vi ut på fiske. Det Ingvild Grimstad fra Fiskerimuseet som tar oss med, og vi skal langt av gårde.
4: Det enkelt sagt fiske rundt Grønland, som jo kjempestort, og det jo fryktelig langt vekke fra Ålesund.
3: Vi spør, hva slags fartøy hadde de første som reiste fra Sunnmøre til Grønland?
4: Det jo veldig risikabelt, dette her. Dette var i en periode da en fremleis måtte reise på seil.
3: Og de fant det de kom for.
4: Det var veldig mye torsk og kveite.
3: Grønlandsfiske fra Sunnmøre, nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund. Håper du blir med. Programmene de sendes også lørdag og søndag fra klokka 13:00.

Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og kan hende enkelte regnbyger I ettermiddag. Ellers meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, økning til nordøst frisk bris på kysten. I morgen, skya, regn og snø over 700-1000 meter, lett av skydekke meldt til kvelds, med stort sett oppholdsvær og perioder med sol, nord eller nordøst liten kuling utsatte plasser, på kysten økning til stiv kuling og temperaturer rundt 7-8 grader.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

individu. Det George Ezra med sin Budapest. Nå vi går mot slutten av både timen og ettermiddagsrushet. Du får nytt fridag I morgen, Kristin Melfart, og så får du som har lang helg nytt det.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her VG-nyhetene. Bilisten som siktet for uaktsomt drap etter ulykken I Enebakke I går har det tungt, sier forsvareren hans. En syklist døde og seks andre skadd. En annen bilist siktet for uaktsom kjøring. Og Enebakke I sorg etter dødsulykken I går.
2: Å miste venner og bekjente på denne måten tragisk, sier styreleder I Driv IL Mats-Peter Paulsen Løvås. VG har sett dashboardkamera til den ene bilen som var involvert. To biler kolliderer I forbindelse med forbikjøring og treffer så sykkelfelle. Begge de involverte sjåførene siktet. Ulykken rammer bredt, sier Enebakke-ordfører Kristoffer Leiknes.
1: Med reporter Frode Sti. IKEA Forus I Stavanger fikk nei til å erstatte 1100 sykkelparkeringer med parkeringsplasser for biler. Nå blir KrF med på å overprøve avgjørelsen og sikrer flertall for det på Stortinget. KrF sier det ikke gir mening å ha seks ganger flere sykkelparkeringer enn parkeringsplasser på IKEA. Petter Northugs team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langrennsløper.
3: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om jeg på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var når jeg var liten, så det jo Petter Northug.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Helse Midt-Norge foreslår å gi Helse Møre og Romsdal en ekstra krisepakke på 275 millioner kroner over de neste fem årene. Forslaget kommer fram I sakspapirer før styremøtet 20. mai, skriver NRK. Administrerende direktør Jan Fritsch begrunner støtten med de store kostnadene knyttet til bygging av det nye sykehuset Nordmøre og Romsdal. Målet å hjelpe det økonomisk presset helseforetaket gjennom denne krevende perioden. Og Statens vegvesen konkluderer med at Osbrua I Ørsta trygg å bruke, selv om brua preget av slitasje og aldring. En nylig befaring ble gjennomført etter bekymringsmeldinger fra publikum. Seksjonssjef Jonny André Skår sier til NRK at brua har mindre skade og forhold som ikke oppfyller dagens standard, men understreker at synlig rust ikke betyr at den står I fare for å kollapse. Vegvesenet mener likevel at skillerekkverket med fordel kan skiftes ut. Og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap slår alarm etter tilsyn med sykkelvern, brann og redning. Rapporten avdekker 8 lovbrudd, blant annet at brannvesenet fortsatt styres etter risikoanalyse fra 2015, selv om slike skal oppdateres minst hvert fjerde år. DSB peker også på underbemanning, svak ledelse og manglende beredskapsanalyse. Ordfører Olav Harald Ulstein erkjenner lovbrudd ifølge Sunnmørsposten, men mener innbyggerne fortsatt trygge og viser til investeringer I ny brannstasjon og brannbil. Samtidig mangler flere nyansatte obligatorisk opplæringsplan, og kommunen har frist til 15. juni for å legge frem tiltak for å rette opp avvika. Og til slutt, ordfører I Ørsta, Per Arne Sørheim, sier til NRK at det avgjørende å beholde dagens flyfrekvens ved Ørsta-Volda lufthavn Hovden. Han roser stortingsflertallet for å gå imot regjeringens forslag om dyre billetter og færre distriktsavganger. Sørheim peker på at de statsstøtta rutene har høy trafikk og godt belegg, og at de viktige for den sterke passasjerveksten på Hovden.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: mitt beste barndomsminne. Det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
6: Skya eller delvis skya og kan hende enkelte regnbyger i ettermiddag. Ellers meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, økning til nordøst frisk bris på kysten. I morgen skya, regn og snø over 700 til 1000 meter. Lett av skydekket meldt til kvelds med stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Nord eller nordøst liten kuling utsatte plasser. På kysten økning til stiv kuling og temperaturer rundt 7-8 grader.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Senter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Senter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
3: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skya eller delvis skya og kan hende enkelte regnbyger I ettermiddag. Ellers meldt oppholdsvær, bris av skiftende retning, økning til nordøst frisk bris på kysten. I morgen, skya, regn og snø over 700-1000 meter, lett av skydekket meldt til kvelds, med stort sett oppholdsvær og perioder med sol, nord eller nordøst liten kuling utsatte plasser, på kysten økning til stiv kuling, og temperaturer rundt 7-8 grader.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da det godt. Og vet at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
4: Vi I Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte I fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig I Ålesund, Sula og Giske. Alt dette I de tjeneste. Vi stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den på vei, og få kvitteringen rett I appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
6: Strømglad grasseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad grasseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad grasseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sendt opp minst 800 droner siden I natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Konsekvensen av at Stortinget overkjørte regjeringen om flere flyruter I distriktene kan bli en 50% prisøkning for reisende, det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Stortinget krever at regjeringen beholder dagens flytilbud, men det uenighet om hvordan kostnaden på en kvart milliard skal finansieres. Høyres Ine Eriksen Søreide mener folk heller vil betale mer enn å kutte I tilbudet. Den norske krona nå på sitt sterkeste mot handelspartnernes valutaer siden høsten 2022. Så langt I år har den styrket seg 8,5% mot disse. Petter Northugs Team Burger King tar med seg treningsinfluencer Iver Anton Kronstad på laget. Kronstad utkjempet en mye omtalt Birken-duell sist vinter mot Emil Gukil, som også fortsetter som langløper.
2: Når du får en telefon fra Petter og blir spurt om å være med på laget, det jo kanskje en mann som har gitt meg mest idrettsglede som jeg var, når jeg var liten, så det jo Petter Northug.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Holland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Fransk påtalemyndighet krever 7 års fengsel for tidligere president Nicolas Sarkozy. Han tiltalt for å ha mottatt hemmelig valgkampstøtte fra Libyas tidligere diktator Muammar Gaddafi før presidentvalget i 2007. Sarkozy ble i fjor dømt til 5 års fengsel, men anket. Nå pågår ankesaken, og 71-åringen nekter straffskyld. Minst 6 personer drept og flere titall såret etter det Ukraina beskriver som et av de største droneangrepene siden krigen startet. Russland har sendt opp minst 800 droner siden i natt, og angrepene pågår ennå, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Angrepene har særlig rammet de vestlige delene av landet og toginfrastrukturen. Selv om 17. mai-været kan bli ustabilt, kan det veies opp av årets sommervær.
2: Meteorologisk institutt spår nemlig en het sommersesong for Norge. Nord-Norge har størst sannsynlighet for en ekstra varm sommer. Her anslår de rundt 60% sjanse for temperaturer over normalen. Østland og Sør-Norge har bare 15% sjanse for en kaldere sommer enn normalt, mens de i Trøndelag og på Vestlandet anslås å være 50-50.
1: Reporter Frode Sti. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for du alltid på VG.

0: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.
1: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Har du tekstiler som trenger ekspertbehandling, Hareid Tekstil løser mer enn du tror. Fra små reparasjoner til spesialtilpasset prosjekt. Du finner Hareid Tekstil både på Hareid og i Ålesund. Se alle mulighetene på hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet i hver eneste søm.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Tonsenter Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Tonsenter Moa. Tidløs kvalitet. Alt.

0: bra. Jeg setter på kaffen, pustet inn dagen du våkner snart.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekke.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp i drosjenæringen er ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
2: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

feire noen du ekstra glad i som snart fyller år, en kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Gul container!

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

0: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
1: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
2: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre er tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Drømmer du om en ny bunad til livets store anledninger? Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos Brodering og Monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, er det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien,

Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorter, velsittende chinos, komfortable strikkevarer og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Har du trucklift eller anläggningsmaskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Når kvalitet faktiskt betyder något. JP Bilpleie Ålesund. Autoriserat Sonax-center i Norge. Professionell bilpleie, keramisk beskyttelse. Og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.

0: hos en go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Du, har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma juletrefoten.
2: Ja.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Ridge.no?

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
4: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
6: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så er du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Bunad til livets store anledninger. Husk at skikkelig kvalitet og ekte håndverk tar tid. Hos brodering og monteringsservice i Spjelkavika legger vi vår stolthet i hver eneste søm. Men kapasiteten fylles raskt opp. Skal du sikre deg en bunad som varer generasjoner, det faktisk nå du må bestille for å bli klar til høsten eller neste år. Ring oss på 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47 for en bestilling. Vi følger deg hele veien, fra første sting til ferdig montert bunad.
1: Våren her, og nå skal båten ut på sjøen igjen. Hos Hareid Tekstil sørger oss for at kalesja sitter som støpt. Oss kommer til deg, tar presise mål og tilpasser og monterer kalesja der båten ligger. Enkelt, effektivt og profesjonelt. Og hjemme, der kan møblene dine få samme behandling. Omtrekking, reparasjon eller full fornying. Oss gir favorittmøblene dine et nytt liv, med kvalitet du kan stole på. Du finner oss i Rosa Bygge i Kjøpmannsgata på Hareid og i Kaiser Wilhelms gate i Ålesund. To avdelinger, samme gode kvalitet. Besøk hareidtekstil.no. Hareid Tekstil, kvalitet som løfter hele sesongen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet
4: og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter
5: strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
4: Der, så.
7: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: På Sunnmøre handler det ikke om væresnur, men når. Når bilen står, men hverdagen ruller videre, da er det godt å vite at hjelpen kommer til deg. Ålesund Dekksenter rykker ut, hjemme, på jobb eller langs veien. Ålesund Dekksenter, oss kan dekk.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook. Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Leter du etter plaggene som aldri går av moten? Hos Gant på Thon Center Moa finner du den perfekte balansen mellom klassisk stil og moderne design. Vi fører et bredt utvalg av våre ikoniske skjorte, velsittende chinos, komfortable strikkevare og tilbehør av høyeste kvalitet. Enten du skal oppgradere hverdagsgarderoben, eller trenger det lille ekstra til en spesiell anledning, hjelper vi deg med å finne stilen som vare. Gant på Thon Center Moa. Tidløs kvalitet. Alltid elegant.